事都回来办了。阿西瓦南非波呢？Dans Zui, Nanu, Duba, Natiba Katil, Londo, Okona, Burabak, Navunus, Vidamia, Sukasa, Swinga, Tend Quatacotana, Nanu Theodore, Zuloki, Maître Masson, Luakolango Balotan, and the Okotin, the son, Ojo Tonso, and Confidel Obu, Nangongo Okotin, d'Apretonso, Tukasu Aba, Kaziango, Jérôme, Nanu, Sylvain, Kwanabaki, Bugila, Pascola, Kanaduchi, Akanapo, Nazi, Vakati, Kokwaka, na bogabka la akisi na kwa kidoni kwa na biko shwa jeudi la go tatin zeti fondo tingu saku sa no balu sa no menenso na yakata siwan kala bageti kokpa nasi ala unda nasu kwa mapo kwa ndai kripo kwa nasu to kwa bana to kwa ke to kwa ti vundu wa ke to kwa cha siwa bikoy njim le mion en tout beyo mai ak na vundu petit beta de mer songo asiwa so si ngale atin ti kwa cha la mai de pierre solo wa kwa tanso ataba kuta bidi ke ngola go si langon la place kwa ti au kwa cha la mai de pierre ak anengi la so tanso na deja siwa kana ti vakati nzako pk 13 na legeti boali tukwacha siwa mbongo limbasa mbai mbambali fungula berime bua pokwa koso kaya vikoma akina binameta sungo seska na ba 40e jour wala ngobalo sioti kwati okocha swa kisalani mengi sati wali ba machala clara mbongo akina ngina biko oku tinze so kinanda so non lango kutinze so kinanda so ngbunga na ngunga ukuti pekoti beko mbite wa 17h na duja siwane kana jivakati sika 3 na lege so si mbini wa tukotipa talizo soni kule la ngoda tangati tukwali tukwacha mwone ngito nga na Anzi Lima Elizabeth laki na vunua beti binyamata sungu asi wa sko ingala tene tukwachi okochala tene tukwachi okochala so si bon afana irchu lopena ade oko chala wa kwa me yiti zuna kenya ndepe ade ba place kwa nande akina ndochi wa kwa ni abandu lena lena assemblée mais tu que on dit fallait wa kesina kwa ni zawa sakilu kwa ni